maličku, maličku, opri si o mňa hlavičku, neviem, kto ťa s nás bude mať rád ako ja. Nečakaj ma už nikdy, moje dievče.